0: abe kante kete ninkamba ye dreke de ninkamba mo fu nyina bi
1: Big draft.